True, eba ti eji ne moye. Beke di beka ma peka ma keke. Pega ma jesi ba chavi se ma koni. Kanya bolo vevo chipo. Chabambezela saka nyuka ema bondi. Batu timbe nu pete nu tenge. Nispoile wena dati pela sibe mkondi. Ayi kodis fagam kondi. Asambe ba ti eji ne moye.